0: saker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Hej, det är en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er deftet ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radbingo.no.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng in om Hamra Livs.
3: Vet du att du ska in och få binding EU-kontrollerat andra kvart år? Vi passasjerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
0: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si den da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no

0: plass nummer 8.
1: Dette plass nummer 8.
2: Og på åttendeplassen, der finner vi Marianne Øyesvold. Hun fremdeles med oss på lista i uke 36 med låta si «Fri».

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte? JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
3: Klar för något nytt utan att slippa tryggheten? Hos Tolga Bil möter du nya Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Nybygg, uppgradering, hus eller hytte. JR Bygg är klar för uppdrag och vi tillbyr gratis befaring och oförpliktande pristillbud på ditt projekt. Vi är en förhandlare av systemhus och tar på oss uppdrag i Nedalen, Stjørdal, Malvik och i Trondheim. För mer info gå in på jrbygg.no.
3: Finn fram lederhosen och gör dig klar. Fredag 2 och lördag 3 oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
4: Programmet presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.